0: Топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.
1: With a flow like a cyclone, dance like a boom boom random moves, moves are so random. You gonna surrender? Dance every single minute. When the beat drops, I really got.